hamakashwarum ikkurabwa phawa manitikkakum timan raskalaange insana heddevime ei ena imtihan kurivumattake fahe kamfatang ive lola fenna mihokamga timan raskalaange ena levvime.